उक्तवान् यत् देशस्य सौरविकासगाथा वैश्विकमानदण्डानि स्थापयति। अरावली पर्वतश्रेण्याः सीमाङ्कनसमीक्षार्थ सर्वोच्चन्यायालयेन विशेषज्ञसमितिः निर्मिता। सर्वोच्चन्यायालयेन अरावली पर्वतश्रेण्याः परिभाषा सीमाङ्कनसम्बद्धविषयाणां स्वतन्त्रसमीक्षार्थम् उच्चाधिकारयुक्तायाः विशेषज्ञसमितेः घटनस्य निर्देशः प्रदत्तः। अस्याः समितेः अध्यक्षतां भारतीय वानिकी अनुसन्धान शिक्षा परिषदः महानिदेशिका कञ्चन देवी वहिष्यति। न्यायालयेन समितये चालितवर्षस्य अगस्त मासस्य एकत्रिंशत्तम दिनाङ्कपर्यन्तं स्वप्रतिवेदनं समर्पयितुम् आ